0: Усім привіт! Історико-культурний та релігійний проект «The Zeitgeist» вітає усіх на хвилі 99 FM радіо Рюссельсхайм. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас три неймовірно цікаві та актуальні теми, які стосуються кожного українця, який зараз проживає в Німеччині. Перша тема – це коли кар'єра залежить від характеристики в Німеччині. Порівняємо цю тему з українським досвідом і з'ясуємо, наскільки це важливо. Друга тема – це фіктивне батьківство, мільйона схема отримання соціальних виплат у Німеччині. Поговоримо про цю шахрайську схему. І третя, не менш актуальна тема, яка дуже є такою популярною в нашому сучасному світі, бум іграшок зі штучним інтелектом – неоднозначний тренд. Тож, в ефірі радіо «The Zeitgeist» Яна Молчанова та
1: Ірина. Вітаю всіх! І сьогодні ми говоритимемо про тему, яка дійсно для багатьох українців у Німеччині стає справжнім відкриттям, а іноді й культурним шоком.
0: Так, мова піде про характеристики, рекомендації та робочі відгуки. Документи, які в Німеччині можуть реально впливати на кар'єру людини.
1: У Німеччині існує ціла культура Arbeitszeugnis – офіційних характеристик від роботодавця. І дуже часто саме цей документ визначає, чи отримає людина нову роботу.
0: І для багатьох українців це незвично, бо в українському досвіді рекомендації теж існують, але їхня роль часто менш формалізована.
1: А ось в Німеччині одна фраза у характеристиці може кардинально змінити враження про кандидата.
0: І сьогодні ми будемо говорити про те, чому ж характеристика має таке значення в Німеччині? Як виглядає система Arbeitszeugnis? І чому навіть позитивний текст іноді може бути прихованою критикою? Також ми порівняємо з українською культурою працевлаштування і з'ясуємо, чому для багатьох мігрантів ця тема стає джерелом стресу.
1: Тож почнімо з основ. Arbeitszeugnis. Що таке Arbeitszeugnis? Це офіційна характеристика, яку працівник отримає після завершення роботи в компанії.
0: У Німеччині ж працівник має законне право вимагати такий документ від роботодавця.
1: І це не просто довідка про те, що людина працювала в певному місці.
0: У характеристиці описуються професійні навички, також стиль роботи, поведінка в колективі, відповідальність, ефективність і навіть ставлення до клієнтів чи керівництва.
1: І найцікавіше те, що у Німеччині існує майже окрема мова характеристик.
0: Тому що роботодавець формально не має права так написати відверто негативний відгук, який би зашкодив працівнику.
1: Але водночас характеристика має бути і повинна бути правдивою.
0: І через це виникла система таких завуальованих формулювань.
1: Наприклад, фраза «виконував роботу до нашого задоволення» може звучати нормально для іноземця.
0: А для німецького це сигнал, адже оцінка була такою собі посередньою.
1: А от фраза «завжди виконував роботу до нашого повного задоволення» вже означає дуже хорошу характеристику.
0: Також для багатьох українців це стає справжнім лабіринтом прихованих завуальованих значень.
1: І тут виникає дуже цікаве питання. Чому в Німеччині характеристикам приділяють таку величезну увагу?
0: А чому ж в українській культурі працевлаштування все часто працює зовсім інакше?
1: Ми знаємо, що німецьке суспільство дуже сильно побудоване на документах, процедурах та формальностях.
0: Тут люблять структуру, підтвердження, офіційні оцінки та чіткість.
1: І Arbeitszeugnis став частиною цієї культури.
0: Також для багатьох роботодавців в Німеччині характеристика – це не просто формальність, а важливий інструмент оцінки кандидата.
1: Особливо, якщо йдеться про офісну роботу, державні установи, освіту, медицину чи великі компанії.
0: І іноді навіть роботодавець може уважніше читати характеристику, ніж мотиваційний лист.
1: Бо тут вважається, що це незалежний погляд попереднього роботодавця.
0: Хоча тут теж є свої проблеми, бо далеко не всі характеристики є повністю об'єктивними.
1: Тому що іноді на них впливають конфлікти, людські емоції або складні стосунки в колективі.
0: Що ж до порівняння з українським досвідом, то якщо беремо український контекст, все традиційно виглядає тут дещо інакше.
1: Так, тому що в Україні значно більшу роль часто відіграють особисті контакти, співбесіда, рекомендації через знайомих або безпосереднє враження від людини.
0: І такі формальні характеристики, вони взагалі існували ще з радянських часів, але дуже часто вони були такими радше шаблонними документами.
1: Саме через це багато українців не звикли до того, що одна офіційна характеристика може серйозно вплинути на майбутню кар'єру.
0: Тому після переїзду до Німеччини люди часто недооцінюють важливість таких документів.
1: А потім виявляється, що HR-відділ хоче бачити повний пакет характеристик за попередні роки.
0: І знаєш, Ірино, мені здається, тут дуже добре видно різницю між нашою культурою і німецькою.
1: Погоджуюсь, Яна, адже німецька система більше довіряє формальним доказам та письмовим оцінкам.
0: А все ж таки українська культура, вона часто більше покладається на гнучкість, особисте враження та живе спілкування.
1: І жодна система не є ідеальною, бо документи можуть бути дуже формальними, а особисті враження – суб'єктивними.
0: Так, Іра, ми хочемо зараз зробити невеличку музичну паузу і після неї поговоримо про приховану мову німецьких характеристик та про те, чому деякі позитивні формулювання насправді означають критику.
1: Не перемикайте, залишайтеся з нами, ви слухаєте Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.

0: Вітаємо всіх, хто до нас тільки доєднався. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюцельсхайм. І ми повертаємося в ефір. І зараз поговоримо про одну з найцікавіших особливостей німецьких характеристик – їхню приховану мову.
1: Для багатьох іноземців це звучить майже неймовірно, але в Німеччині існує ціла система кодів у Arbeitszeugnis.
0: Тому що роботодавець не може відкрито написати «ця людина працювала погано».
1: Але певні фрази все одно сигналізують фахівцям про проблеми.
0: Наприклад, якщо в характеристиці мало сказано про командну роботу, це може натякати на труднощі у спілкуванні.
1: А якщо ще відсутня така подяка за співпрацю або побажання успіху, це теж часто сприймається як негативний сигнал.
0: І для українців це іноді стає дуже стресовим досвідом.
1: Бо людина читає текст і думає, ну все нормально написано.
0: А німецький HR-відділ бачить зовсім інший підтекст.
1: І поговоримо тепер про психологічний тиск і страх помилки. Це ще одна важлива тема.
0: Тому що багато працівників у Німеччині переживають через свої характеристики дуже серйозно.
1: Люди також бояться дуже конфліктів із роботодавцем наприкінці роботи, бо розуміють, поганий Arbeitszeugnis може все ж таки ускладнити пошук вже нового місця роботи.
0: Особливо це складно для мігрантів, які ще не дуже добре орієнтуються взагалі в системі.
1: І іноді люди навіть звертаються до юристів, щоб перевірити характеристику або вимагати її виправлення.
0: І це показує, наскільки серйозно в Німеччині ставляться до професійної репутації. А сьогодні ми знаємо, що багато експертів у Німеччині говорять про те, що система характеристик поступово змінюється.
1: І молоді компанії та міжнародні стартапи дедалі частіше більше дивляться на практичні навички, портфоліо та особисті якості.
0: Особливо у сфері IT, креативних професій або цифрової економіки.
1: Але водночас у традиційних секторах Arbeitszeugnis все ще залишається таким дуже важливим документом.
0: І, скоріш за все, ця культура ще дуже довго буде частиною німецького ринку праці.
1: Тож, підводячи підсумок, можна сказати, що як у Німеччині кар'єра людини часто залежить від характеристик та професійної репутації.
0: Про різницю між німецькою та українською культурою працевлаштування, про документи ми говорили з вами, про довіру, формальності та приховані сигнали.
1: І головний висновок тут такий, що у різних країнах правила професійного життя можуть виглядати дуже по-різному.
0: Але ми знаємо, що всюди надзвичайно важливими залишаються все ж таки професіоналізм, повага до людей та вміння будувати здорові робочі стосунки.
1: Я згодна, бо жоден документ не може повністю змінити людську репутацію.
0: Тож не бійтеся нових систем та пам'ятайте, що адаптація починається з розуміння культури країни, у якій ми з вами живемо.
1: Так, друзі, ми перемикаємося на музичну паузу і вже зустрінемося через дві неймовірно гарні українські пісні.

0: Друзі, вітаю всіх на хвилі 90,9 FM Радіо Рюсісхайм. Це україномовний проект «Der Zeitgeist». І друга наша тема. Ми поговоримо про шахрайську схему в Німеччині. Це фіктивне батьківство, мільйонна схема отримання соціальних виплат у Німеччині.
1: Так, ми хочемо зараз поговорити про тему, яка регулярно з'являється у німецьких медіа, викликає гучності політичних суперечки та дуже емоційні дискусії у суспільстві.
0: Тож, тема нашого ефіру, як я і сказала, фіктивне батьківство в Німеччині, схеми, через які деякі люди все ж таки намагаються отримати право на проживання, соціальні виплати або інші переваги через формальне визнання батьківських прав.
1: І одразу важливо сказати, що ми сьогодні не будемо ні демонізувати мігрантів, ні створювати ніякі сенсації, бо ця тема дуже чутлива і часто використовується політиками для маніпуляцій.
0: Наше ж завдання – спокійно розібратися, як працює ця система, чому виникають такі самі схеми в Німеччині, і чому німецька влада вважає це серйозною проблемою, і як такі історії все ж таки впливають на ставлення суспільства до соціальної системи та міграції загалом.
1: А також ми поговоримо про те, чому будь-які схеми навколо соціальних виплат завжди б'ють насамперед по чесних людях, які реально потребують допомоги. То що ж таке фіктивне батьківство? Почнімо з пояснення самого поняття. Фіктивне батьківство – це ситуація, коли чоловік офіційно визнає себе батьком дитини, хоча насправді біологічним батьком не є.
0: Іноді це робиться через особисті причини або сімейні домовленості, але проблема починається тоді, коли така схема використовується для обходу міграційного чи соціального законодавства.
1: Наприклад, коли визнання батьківства допомагає отримати дозвіл на проживання, право залишитися в країні або доступ до певних соціальних виплат.
0: І у деяких випадках за такі послуги навіть платять гроші, і тоді виникає цілий нелегальний ринок.
1: Саме тому німецькі правоохоронці останніми роками почали

0: соціальної системи. Ми знаємо, що Німеччина має одну з найбільших розвинутих соціальних систем у Європі.
1: І це важлива частина німецької моделі держави, адже тут існує і підтримка сімей, дітей, людей із низькими доходами, безробітних та тих, хто опинився у складній ситуації.
0: Але також ми знаємо, що будь-яка соціальна система має одну проблему. Якщо вона побудована на довірі та допомозі, завжди знаходяться люди, які намагаються цією системою скористатися.
1: І тема фіктивного батьківства стала особливою чутливою тому, що вона поєднує одразу кілька сфер – міграцію, гроші, соціальні виплати та права дітей.
0: І це насправді дуже емоційний набір для будь-якого суспільства.
1: Особливо зараз, коли у Німеччині активно дискутують про навантаження на соціальну систему, інтеграцію мігрантів та зростання витрат держави.
0: І знаєш, Яна, я думаю, що тут дуже важливо не потрапити у пастку узагальнень.
1: Ірина, так, абсолютно, бо коли в медіа з'являються такі історії, дуже легко починається хвиля підозри до всіх мігрантів або отримувачів соціальної допомоги.
0: Хоча насправді саме більшість людей живуть чесно, працюють, інтегруються та дотримуються всіх правил.
1: І саме тому будь-які шахрайські схеми особливо шкодять, вони руйнують довіру до тих, хто реально потребує фінансової підтримки.
0: Хоча, Яна, німецька бюрократія іноді така складна, що, здається, простіше здати іспит на пілота літака, ніж правильно заповнити всі формуляри.
1: Це правда, і іноді людина ще не зрозуміла, чи вона закохана, а німецька система вже хоче 3 довідки, підтвердження адреси та термін у Бюргерамт.
0: А якщо, не дай Бог, ще загубив один папірець, то все, починається квест спочатку.
1: Так, і Німеччина – це країна, де папка з документами іноді навіть важливіша за гаманець.
0: І після музичної паузи ми продовжимо говорити на цю таку складну, але тим не менш цікаву тему.

0: Ми повертаємося в ефір і продовжуємо говорити на тему «Фіктивне батьківство». А зараз хочемо поговорити про те, як німецька влада намагається боротися з фіктивним батьківством.
1: Останніми роками перевірки стали значно жорсткішими, особливо у випадках, коли виникають підозри щодо фіктивних домовленостей.
0: Соціальні служби та міграційні органи можуть перевіряти реальні сімейні стосунки, місце проживання, фінансову участь у житті дитини.
1: І у деяких випадках справа може доходити навіть до таких судових процесів або ДНК-тестів.
0: І тут виникає дуже складний баланс між контролем та правами людини.
1: Бо з одного боку держава хоче захищати систему від зловживань, а з іншого надмірний контроль може порушувати приватність та створювати атмосферу підозри.
0: Чому ж ця тема викликає такі сильні емоції? Мені здається, що ця тема настільки емоційна, тому що вона торкається відразу кількох дуже чутливих речей.
1: Так, грошей платників податків, також питань міграції, довіри до держави і, звичайно ж, дітей.
0: І коли суспільство бачить історію про шахрайство, звісно, це викликає відчуття несправедливості.
1: Особливо у людей, які роками працюють, чесно сплачуючи податки та проходять усі бюрократичні процедури.
0: І тут проблема навіть не лише у фінансових втратах держави.
1: А у втраті суспільної довіри, бо будь-яка соціальна система тримається саме на довірі. Хоча іноді здається, що німецькі чиновники можуть знайти будь-яку невідповідність.
0: Ну так, якщо ви сказали, наприклад, що живете разом, а зубні щітки стоять у різних стаканчиках, то десь вже насторожився якийсь чиновник.
1: Або класичне, чому у вас у холодильнику два різних види молока? Ви точно сім'я?
0: Так, німецька бюрократія – це коли навіть сусіди іноді знають про ваш анмельдунг більше, ніж ваші родичі. Тож, також хочемо поговорити про те, що стоїть за такими схемами. Якщо все ж таки подивитися глибше, то такі історії часто виникають там, де є страх, нестабільність або відчуття легальних можливостей.
1: Так, частина людей йде на подібні схеми через відчай, страх депортації або бажання будь-якою ціною залишитися в країні.
0: Але це, звісно, не скасовує того, що шахрайство залишається шахрайством.
1: І саме тому експерти часто говорять, боротися потрібно не лише з наслідками, а й з причинами, складністю системи, відсутністю інтеграції та тіньовими посередниками.
0: Так, друзі, тож сьогодні ми з вами поговорили ще й на таку дуже цікаву тему про фіктивне батьківство в Німеччині. Це дійсно складна і суперечлива тема.
1: Ми згадали також соціальні виплати, міграційні схеми, довіру до системи та відповідальність.
0: І, мабуть, головний висновок, який ми можемо з вами зробити, що будь-яка соціальна система може працювати лише тоді, коли більшість людей дотримуються правил чесно.
1: Бо коли ж все ж таки виникають схеми та зловживання, наслідки, зрештою, відчувають усі. І держава, і суспільство, і ті люди, які реально потребують допомоги.
0: А ще дуже важливо пам'ятати, що за гучними заголовками завжди стоять реальні людські історії, які часто значно складніші, ніж здаються нам на перший погляд.
1: Тож, друзі, хочемо вас застерегти, щоб ви критично ставилися до інформації та пам'ятали, що складні теми потребують не лише емоцій, а й уважного їхнього розуміння. Ми перерваємося на невеличку музичну паузу, і у нас залишається з вами третє питання – бум іграшок зі штучним інтелектом як неоднозначний тренд. Це проект «The Zeitgeist». Почуємо вже через декілька хвилин.

0: Привіт-привіт! Це україномовний проект «Дедсайдгайс» на хвилі 90,9 FM радіо Рюссельсхайм.
1: І ми хочемо поговорити з вами на тему, яка ще кілька років тому звучала як наукова фантастика, а сьогодні вже стала частиною повсякденного життя багатьох сімей.
0: Мова піде сьогодні про бум іграшок зі штучним інтелектом, про інтерактивних роботів, розумних ляльок, дитячих помічників із голосовими функціями та іграшки, які можуть спілкуватися, навчатися і навіть адаптуватися до поведінки дитини.
1: Одні батьки ж захоплюються такими технологіями та вважають їх майбутнім освіти і розвитку, а інші дуже серйозно занепокоєні.
0: Так, бо разом із новими можливостями виникають і нові питання. Чи взагалі безпечно це для дітей? Чи не замінюють такі іграшки живе спілкування? Як збираються дитячі дані? І що станеться, коли дитинство дедалі більше проходитиме поруч із алгоритмами?
1: Тож ми поговоримо з вами зараз про те, чому ринок розумних іграшок стрімко росте, як змінюється дитинство у цифрову епоху та чому цей тренд викликає стільки суперечок у Німеччині та загалом у світі. І почнемо з вами з найпростішого питання. Що взагалі мається на увазі під розумними іграшками?
0: Це іграшки, які використовують елементи штучного інтелекту, також голосове розпізнання або машинне навчання.
1: Наприклад, роботи, які можуть відповідати на запитання дитини, або ляльки, які запам'ятовують ім'я або улюблені теми навіть, інтерактивні тваринки, що реагують на емоції чи голос.
0: Деякі також сучасні іграшки навіть можуть адаптуватися до стилю спілкування дитини або підлаштовувати складність навчальних завдань під вік дитини.
1: І ще 10 років тому це здавалось чимось фантастичним.
0: Так, а сьогодні ж ринок таких іграшок росте дуже швидко і особливо активно після стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту.
1: Батькам обіцяють, що такі пристрої допоможуть дитині вивчати мови, тренувати пам'ять, логіку та навіть соціальні навички.
0: І треба визнати, що частина цих технологій справді вражає. Деякі сучасні роботи навіть можуть підтримувати прості діалоги, пояснювати задачі чи навіть читати казки.
1: Але разом із захопленням виникає й тривога, тому що більше технологій входять у дитячий світ, то більше, звичайно, виникає питань про наслідки.
0: І саме тут починається найцікавіша та найсуперечливіша частина цієї теми.
1: Так, чому ж батьки зацікавлені в цих розумних іграшках? Сучасні батьки живуть у дуже швидкому світі. Багато хто працює, постійно балансує між справами, школою, домашніми обов'язками та браком часу.
0: І коли на ринку з'являється іграшка, яка нібито може однозначно розважити дитину і допомагати їй навчатися, це звучить дуже привабливо.
1: Особливо популярними стали освітні інтерактивні іграшки. Наприклад, для вивчання мов, математики, програмування чи логічного мислення.
0: У Німеччині це особливо помітно через великий інтерес до STEM освіти, науки, технології, інженерії та математики.
1: Батьки хочуть, щоб діти йшли в ногу з майбутнім. Тобто освоювали цифрові технології з раннього віку та не боялися нових інструментів.
0: І тут цікаво, що для частини сімей такі іграшки стали навіть символом сучасного виховання.
1: Мовляв, якщо дитина вже живе у цифровому світі, краще навчить її правильно взаємодіяти з технологіями, ніж повністю їх забороняти.
0: І знаєш, Ірино, тут дуже складно знайти таку просту відповідь, бо технології самі по собі не є ні добром, ні злом.
1: Так, звісно, я з тобою погоджуюся, адже усе залежить від того, як саме ми їх використовуємо. І чи залишаються вони лише інструментом, чи починають все ж таки змінювати реальні людські стосунки.
0: А зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, після неї поговоримо про головні страхи та суперечки навколо іграшок зі штучним інтелектом.
1: Не перемикайтеся, ви слухаєте Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.
2: Я під лавою тебе знайду через пару років, ми створимо

0: Ми повертаємося в ефір і зараз поговоримо про те, чому бум розумних іграшок викликає не лише захоплення, а й серйозні побоювання.
1: Одне з головних питань – конфіденційність даних.
0: Багато інтерактивних іграшок мають мікрофони, підключення до інтернету та здатність збирати інформацію про дитину.
1: І тут постає дуже важливе питання, куди потрапляють ці дані, хто їх зберігає і наскільки вони захищені.
0: Ми знаємо, що у Німеччині тема цифрової безпеки дітей викликає особливу увагу. Тут дуже серйозно ставляться до захисту приватності.
1: Крім того, психологи почали говорити про іншу проблему – емоційну прив'язаність дітей до штучного інтелекту.
0: Коли дитина починає сприймати робота або інтерактивну іграшку майже як справжнього друга. І це викликає дійсно багато дискусій, бо дитячі емоції дуже вразливі, а технології дедалі краще навчають імітувати співчуття та увагу. Також ще одна проблема – це скорочення живого спілкування. Якщо дитина проводить дедалі більше часу з екранними та алгоритмами, це може впливати на розвиток соціальних навичок. І тут дуже важливо розуміти, що жодна технологія не може повністю замінити живу взаємодію з батьками, друзями чи вчителями. Мені здається, що ця тема насправді значно ширша, ніж просто ринок іграшок. Тому що через такі речі ми бачимо, як змінюється саме поняття дитинства. Сучасні діти народжуються у світі, де голосові помічники, штучний інтелект і цифрові пристрої вже є нормою. І покоління батьків часто не встигає осмислити ці зміни так швидко, як вони відбуваються. Тому логічно, що виникає дуже складне питання, як знайти баланс між технологіями, процесом та психологічним здоров'ям дітей. Тому що повністю ізолювати дітей від технологій уже майже неможливо. Але й безконтрольне занурювання у цифровий світ теж несе ризики.
1: Так, друзі, і попри всі суперечки, багато експертів визнають, що технології можуть бути дуже корисними для розвитку дітей, якщо використовувати їх розумно.
0: Наприклад, інтерактивні освітні системи можуть допомагати дітям із мовами, логікою або навіть із особливими освітніми проблемами.
1: І деякі розумні іграшки використовують у терапії дітей з аутизмом або труднощами соціальної взаємодії.
0: І саме тут дуже важливо не впадати в крайнощі, тобто не ідеалізувати технології, але й не демонізувати їх повністю.
1: Бо все ж таки головне питання, мабуть, звучить так, чи залишатиметься людина головною у світі, де технології стають дедалі розумнішими.
0: Тож, підсумовуючи, ми можемо сказати, що сьогодні ми поговорили на дуже цікаву тему про бум іграшок зі штучним інтелектом і про те, як технології змінюють сучасне дитинство.
1: Також ми говорили про нові можливості, нові страхи та нові етичні питання, на які суспільству ще доведеться шукати відповіді.
0: І, мабуть, головний висновок тут дуже простий. Технології можуть допомагати, навчати і відкривати нові можливості, але вони не повинні витісняти живе людське тепло.
1: Бо дитинство – це не лише інформація чи алгоритм, це емоції, спілкування, помилки, фантазія та справжня близькість.
0: Дорогі слухачі, ми сподіваємося, що вам сподобався наш сьогоднішній ефір, що вам було цікаво, корисно, і що ми почуємося з вами вже наступної п'ятниці, як завжди, з 14 або 15.00. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм 99.FM. Бажаємо вам гарних вихідних.
1: Дякую вам, друзі. Вже зустрінемося наступної п'ятниці. Schönes Wochenende.

0: Hallo, hallo, liebe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Rüsselsheim 90 und 90FM. Heute sprechen wir über modernes ukrainisches Theater, über Musik, Krieg, Erinnerung und die internationale Theaterproduktion Fische weinen nicht. Zu Gast im Studio sind die Regisseurin und Autorin Helene Petrovska sowie der Violinist Michael Makarov. Der heutige Efir findet auf Ukraine statt. Willkommen bei No Panic.
1: Vielen herzlichen Dank, пан Владиславе, за режисерським пультом. Пан Владислав, Володимир Корнілов, наш координатор ефіру. Також дякуємо за цей розкішний ефір у студії Влади Міронова. Я хочу привітати наших талановитих українських митців. Олена Петровська, кінорежисерка, драматургиня, сценаристка, письменниця та композиторка, а також випускниця Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, авторка та режисерка міжнародної постановки «Фіше Вайнен Ніхт», представленої у Сан-Франциско, у Парижі, Торонто, Любліні. Ну і вже сьогодні готується до ITF-прем'єри у Франкфурті на Майні вистава «Фіше Вайнен Ніхт» Олени Петровської. Разом вітаю вас!
2: Вітаємо.
1: Разом із вами талановитий одесит Михайло Макаров, скрипаль європейського рівня, учасник Bridges Camera Orchestra, також Deutsche Philharmonia Merck та міжнародних оркестрових сцен, чия гра стає частиною театральної драматургії та постановки. Вітаю вас, пане Михайло, у студії No Panic.
2: Вітаю, добрий день.
1: Ми сьогодні зібрались з дуже важливою подією. Ви представляєте виставу «Фіше Вайнен Ніхт», яка відбудеться вже 31
2: травня,
1: так, у Інтернешнл театрі Франкфурта. Це буде прем'єра і ваш, Михайло, дебют також.
2: Так, як актора, але не як скрипаля.
1: Олена Петровська написала п'єсу до цієї вистави. Ви є і режисер вистави, власне, і організатор. Ви є головним обличчям цієї вистави. Розкажіть, як ви, до речі, познайомились і як так трапилось, що ця вистава взагалі з'явилась?
3: Дуже складно розповідати, як з'являються деякі творчі речі, тому що на це питання складно знайти відповідь. Інколи так щось вистрілить, думка якась, і починаєш її розкручувати, розгортати. У мене досить багато вже є п'єс і вистав поставлених, і в кожної із них своя історія. Ну, кожна вистава, вірніше, навіть кожна п'єса, вона як дитина, яку ти ведеш потім за ручку і починаєш вести до акторів, до художників, до скрипалів. Я дуже люблю музичні інструменти, сама дещо пишу. І я майже в кожній виставі в мене є якийсь представник музикального світу. Саме ця вистава, як вона виникла, була одна предісторія. Вже почалась війна, я вже опинилась в Німеччині, і на інтеграційних курсах до нас приїхала жіночка з Маріуполя, Таїна Підгорна. Я до того ніколи не була в Маріуполі, я навіть не дуже чула про це місто. І коли приїхала ця жінка, до неї страшно було підійти, ми боялися з нею заговорити. Тому що вона була весь час в такому стресі, вона не могла говорити, вона не могла прямо дивитися. І, мабуть, тоді в мене виникла думка написати про це п'єсу. А до цього я написала ще одну п'єсу, ну такий, скоріше, план. І в червні місяці в Нюрнберзькому державному театрі була поставлена вистава «Браутклайт Бляйбт».
1: Вистава поставлена на вашу п'єсу?
3: Да, да. Ну, там було декілька авторів, але основну канву я її робила. «Браутклайт Бляйбт» – це весільна сукня лишається. Там була така тема, що перед війною готуються зробити фестиваль наречених, і дівчата збираються, шиють собі там весільні сукні, і своїми женихами вони, там є, були епізоди. А потім починається війна зненацька, І це все таке смішне, веселе, гарне дійство до війни, воно просто розподіляється і розбурхується на дуже страшну трагедію. Тому що всіх цих наречених, у мене позаду це було, їх всіх зґвалтували російські солдати. І там в кожної із дівчини своя історія і своя трагедія. Це було в липні, не в червні, а в липні. Це було в 22-му році поставлено в Нюрнберзі. А потім, вже коли я прийшла до цієї задумки п'єси «Фішевайненніхт», то я вже її почала писати більш детально. Але все рівно це, ви кажете, як вона народилася, вона, це було таке, як правильно висловитися, внепорочне зачаття.
1: Як швидко була написана п'єса?
3: Дуже швидко. Я довго обдумую зазвичай, а пишу я швидко.
1: Давайте нагадаємо, що це воєнна п'єса. 16 березня російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні, де з обох боків було написано «Діти», де ховалися люди, близько 1200 людей, і загибло більше тисячі людей там, де вони харчувалися, де вони ховалися від бомб з усього міста. І саме після цих подій з'явилася ваша п'єса і вистава «Фішенвайненніхт».
3: Ви знаєте, що саме страшне? Я знаю хлопчика в Парижі на фестивалі на театральному, вже коли п'єса була написана, вже коли вона йшла як вистава, я познайомилася з таким хлопчиком Олександр Кузнєцов. Йому зараз, мабуть, ще 17 років немає. Да, немає. Йому було 12 років, і він переховувався в цьому театрі. І він переховувався з мамою. Саме страшне те, що вони були впевнені, що театр залишиться. Що росіяни, освічені, культурні люди, нація нормальна, вони не будуть бити по театру. Перед театром було великими літерами викладено «Діти». Навіть «Діти» на русском язикі, вони виложили це названня. І Сашко там з мамою переховувався. Вони готували їсти, вони закривали вікна, щоб скло не розбилося, не залетіло в приміщення. Вони спокійно розмовляли, вони грали в карти. Вони там, за стінами театру, там була війна. А в театрі був театр. Вони читали книжки. І ні в кого навіть найменшої думки не було, що рашисти скинуть дві бомби авіаційні на театр. Вони скинули. І Сашко втратив маму свою. Йому було 12 років, мамі не знаю скільки. Вони тільки двоє були у всьому світі. В них не було нікого. В нього від мами лишився тільки пальчик. Він впізнав маму по пальчику. Я не знаю, що там, може там манікюр якийсь був цікавий, може що. Але він, коли розказував мені цю історію, ну, зараз не можна втриматися від сліз. Хлопець високий, красивий, гарний. Він чудово знає французьку мову зараз. Він перекладав ще тоді, це 2 роки тому було, перекладав французів, які до мене підходили після моєї вистави, дякували. І ось цей хлопець лишився сам. Як ви думаєте, він зараз ставиться до Росії?

0: в моїй виставі є такі слова. Головна героїня розказує про театр, а вона збожеволіла. Вона по сюжету, вона уявила себе рибою. Вона втратила всю родину, дітей, чоловіка. І лишилась тільки риба, золота рибка, яку вони вивозили в машині теж разом з родиною, і акваріум. І героїні, Марта її ім'я, їй здається, що риба починає до неї говорити. Коли вона вже розуміє, що вона всіх втратила, вона дивиться на рибу, риба дивиться на неї, і вона говорить з рибою, щоб зовсім не випасти з цієї ситуації. І риба їй каже, а ти роби як я. У нас у риб дуже коротка пам'ять, 5 секунд всього. І Марта плаче і каже, що вона теж так хоче, 5 секунд. Вона хоче все забути. І риба їй каже, тоді ставай такою, як я. І цій жінці здається, що вона риба. І вона потім там далі каже, що я колись в минулому житті я була співачкою. Я співала в цьому оперному театрі. І кажуть, що я дуже гарно співала, а зараз я риба. І я не хочу більше бути людиною, бо важко дуже людиною, дуже боляче.
1: А ви як режисер, як драматург, як знавець людських душ, як вважаєте, чи можна вийти із такого стану?
0: Не знаю. Не знаю, дуже складне питання, але в Україні зараз багато проблем, багато посттравматичних синдромів. І в мене багато друзів там в Києві, в Одесі, у Львові. І коли я дзвоню вранці чи вночі, я кажу, як там, ви живі? А мені люди, знаєте, що відповідають? Вони сміються. Вони кажуть, Ленка, ніч пройшла, ранок наступив. Сонечко зійшло. Все клас. Ми до праці. Ми працюємо. Є дуже гарна актриса у Львові, Лідія Данильчук. Вона дуже високого рівня актриса. І її багато знають у Польщі. Вона виїжджає туди часто. Вона в Америці з гастролями буває, в Канаді, в Мексиці. І вона каже, Ленка, знаєш, як мій польський продюсер каже, працюємо. Літко, працюємо. Працюємо. Ми над тим працюємо. В Україні, мені здається, не лишилось ні однієї людини і, в принципі, взагалі не залишилося українців, яких би ця війна не обпалила, яким би вона не випалила в когось розум, в когось душу, в когось кохання. Ну, майже, я не знаю, 90%, 90% українців, вони когось втратили на цій війні. Як вони будуть жити? Це залежить від нас, від людей мистецтва, від творчих людей. Моя героїня, вона знаходить шлях. Вона знаходить шлях, вона починає осмислювати не тільки цю війну, не тільки цю трагедію, а взагалі відповідальність кожної людини перед іншою людиною. І там є такі слова, вона каже, так, Росія напала на нас, Росія – страна-агресор, це страна-терорист, але, а ви нікого не вбивали в своєму житті? Коханих, себе, час, звірів. Тому, якщо людина візьме на себе відповідальність за те, що зараз у всьому світі робиться, ну, тоді ми вийдемо з цієї ситуації. Якщо ні, якщо ця війна – це взагалі кінець існування планети Земля, ну, я не знаю.
1: Хочеться сказати вам велике дякую за вашу плідну, творчу, майстерню працю і сказати словами професійних українських журналістів. Тож культура як штучне середовище є водночас і продуктом зусиль людства, і гарантом його людськості, матрицею, в якій визріває і суспільство, і конкретно особистість. І ми дуже пишаємося, що ви зараз з нами знаходитесь у студії No Panic. Пишаємось тим, що ми знаємо таких митців, як вас і ваша творчість, яка буде в людях найпрекрасніше, найлюдяніше серед нелюдського і серед, просто скажуть, смерти. Хочу також нагадати всім слухачам, які зараз нас слухають, що вже 31 травня у Франкфурті на Майні, International Theatre Франкфурта, відбудеться прем'єра, вистава, яка має назву «Fische Weine Nicht». Перша вистава, яка пройде у Франкфурті, Олени Петровської, ну і, власне, актор дебютує у цій виставі у ролі Скрипаля Михайло Макаров. Ви хвилюєтесь?
2: Так, трохи хвилююсь, тому що це дебют, але я міркував усе моє життя. Як це бути на сцені не тільки як віолініст, не тільки як скрипаль, а ще щось. Та це в мене дуже-дуже-дуже добра можливість це відчути. Та ця п'єса, я її прочитав, і це велика честь мені бути на сцені з цією п'єсою, тому що це дуже-дуже-дуже, я би так сказав, велика думка для усіх. Що відбувається з цією жінкою у цієї п'єсі, що вона говорить, це не тільки трагедія її, це трагедія всіх. Ми потрібні вивчати історію. Ми потрібні... Війна – це останнє, що робить чоловік. Ми повинні вивчити колись. Це неможливо. Війна – це неможливо. Слава Україні! І я желаю, я відчуваю це серцем, що у неділю буде дуже-дуже гарна вистава, то дай Бог.
1: Так, друзі, о 18 годині початок. Приходьте, Інтернаціональний театр Франкфурта. Михайло Макаров також гратиме на скрипці. Це була ваша ідея чи ваша, Олена, додати скрипку до вистави? Хто написав музику?
0: Ну, ідея була, звичайно, моя, тому що мої герої п'єси – це головна героїня Марта, яку виконує дуже гарна актриса Юлія Шиманська. Це балерина, яку грає Юлія Шиманська, і це скрипаль, якого грає Михайло. Я щаслива, дійсно щаслива, що я познайомилася з дуже великою кількістю гарних людей. У нас трошки змінився склад цієї вистави, який, я думаю, потім повернеться, був ще один гарний скрипаль. От, і я думаю, що потім, коли ми вже зробимо таку більш, може, більш осмислену виставу, то будуть грати на пару і Михайло, і Саша. От. Дуже чудовий перекладач, якого я теж хочу його згадати, це Петер Штегер. Він німець з Ерлангена. І він, коли прочитав цю п'єсу, він сказав: Лена, я перевожу, обов'язково перевожу. От. Він приїде на виставу, на прем'єру він буде на виставі. Дуже гарна художниця Наталя Штацнер, в якої якраз зараз виставка в театрі. І коли вона почула про нашу п'єсу, вона написала картину «Fische Weine Nicht» і теж розмістила на своїй виставці. Виставка, да? Чи як українською?
1: Так, виставка.
0: Виставка. От. Дуже цікаві, дуже українська цікава громада прийде на цю виставу, які сказали: «Лєна, а давай ми зробимо налисники і вареники і пригостимо глядачів». Так що буде не тільки духовна їжа, а буде і їжа натуральна. Хто прийде на виставу, той зможе покуштувати українських вареників і налисників.
1: Калоритно, по-українськи. Це дуже приємно. Дякуємо нашій українській громаді, яка міцно і плідно підтримує кожного з нас, як і ви підтримуєте нас своєю творчістю. Хотілося перекладачу перекласти інші ваші п'єси?
0: Так.
1: Адже ви авторка багатьох цікавих п'єс.
0: Так, коли глядач побачив, в мене в Нюрнберзі поставлена моя п'єса «Лабіринт». «Лабіринт» – це, ви питаєте, як народжуються п'єси. Мене запросили на Кіпр і попросили поставити виставу по п'єсі, яку я писала на Аду Роговцеву. «Місяць відражається в Серебряному озері». Але я, коли летіла вже в літаку, я зрозуміла, що дуже складна п'єса, а в мене було там обмаль часу, і я вирішила написати «Лабіринт». І я буквально, останні сцени я дописувала в літаку на вишині 10 тисяч метрів, пролітаючи над Турцією десь. Цікава п'єса, вона абсолютно там не має теми війни, але чомусь на виставі українці, які були в Нюрнберзі, вони абсолютно впевнені, що це п'єса про війну.
1: Тому що є про що подумати.
0: Є про що подумати, так. І коли Петер, я його запросила на цю виставу, на «Лабіринт», і він подивився, вона йшла російською мовою і українською мовою в Нюрнберзі. Тому що я вважаю, що російська мова – це не мова Росії. Це мова, перш за все, і України теж. Бо Київська Русь була, і Україна має колоритну, багату, шикарну українську мову, але пройде війна, коли втихне вся ця неприйняття всього, що зв'язано з рашистами, то ми повернемо цю мову до себе, і фік ми вам, господин Володимир Володимирович, віддамо цю мову. І він, коли побачив Петер цю виставу, він до мене підбіг, каже: Лєна, можна я її перекладу? Можна перекладу? Я кажу, звісно. Так що в мене є «Лабіринт» і німецькою мовою.
1: Але ж можна я тоді додам, що є така дуже популярна загальна думка, що вони вважають, якщо ми говоримо їх мовою, то ми їхні. І через це вони приходять нас визволяти.
0: Абсолютно з вами згодна. І я вважаю, що в Україні зараз російська мова взагалі не повинна звучати. Взагалі не повинна. Поки йде війна, ні одного російського слова там звучати не повинно. Але в 15-му році, коли я знімала фільм і була на війні, одна жінка мені розказує, значить, каже: я недавно тут їхала з військовим, він їхав у відпустку в Київ.
1: Так.
0: І я в нього питаю: а який у вас позивний? І він мені каже: москаль. А я йому кажу: а як? А чого це у вас такий позивний? Він каже: а як? Так я москаль єсть. Вона говорить: ви русский? Вона говорить: русский. А як ви воюєте в Україні? А за кого ви воюєте? За Україну? Він каже: так. Я воюю за Україну, і я воюю за правду. Україна зараз воює за правду.
1: Це вірно. Можна коротенько висловлюсь словами головної героїні українського документального фільму про Маріуполь? Ми почули такий дивний звук, два таких дивних звуки, це про москалів. Таке важке щось, дуже важке, наче все струсунуло. Було відчуття, що все місто здригнулось від цього звуку. Це треба так відверто, так цинічно, так жорстоко. Тут біженці ховалися у драмтеатрі. Там лишились під завалами більше як 1000 мертвих людей, котрі втекли з околиць міста в надії, що їх пощадять. А ще додали дрібними снарядами, щоб горіло. А потім прямим прицілом танками розстріляли філармонію, там, де ховалося також дуже багато людей.

0: Дякую. Михайло Макаров, скрипаль європейського рівня і, власне, дебютує на сцені Інтернаціонального театру у Франкфурті у виставі Олени Петровської «Фіше Вайне Ніхт», яка представлена німецькою мовою. Ця вистава також пройшла у Сан-Франциско, у Парижі, у Торонто, у Любліні. Як вас зустрічали в цих містах? Чи було багато української діаспори? Чи були... Якою мовою ви показували цю виставу?
1: Я не всюди була. Я була в Парижі. Потім з люблянським составом ми виступали в Люксембурзі. От, в Америці я була присутня онлайн. Вони мене вивели на екран, на великий, і я там дивилася. Всюди, в усіх містах ця вистава, вона звучить дуже потужно. Дуже гарні актриси грали там, дуже гарні актори. Глядачі були настільки вражені, що вони після цієї вистави довгий час аплодисментів немає. Люди мовчать. Мовчать хвилину, дві, три, п'ять. Мовчать занадто довго. В Америці вистава йшла українською і російською мовами. І глядачі приходили і росіяни, ну не росіяни, а російськомовні, скажімо так, і українці. В Торонто – українською мовою. В Парижі – російською мовою. Йшли переклади на французьку, на англійську, на там ще якісь. В Любляні – російською мовою. В Любляні взагалі актори і композитор, вони виїхали після повномасштабного вторження з Росії, кинули там все. Все покидали – квартири, машини. І їм дуже складно жити. Бо якщо нас, українців, приймають і забезпечують всім, то... російськомовним, нормальним людям, їм дуже складно. Вони заробляють самі все, кожну копійчину.

0: В Америці на російському варіанті вистави був один росіянин. Не згадаю зараз точно його прізвище. Він сценарист в Голлівуді, дуже гарний сценарист. В нього недавно фільм по його сценарію зайняв на фестивалі, на якомусь там гран-прі взяв. Він після цієї вистави він плакав. Він підійшов до екрана, отак знизу подивився на мене на екран і каже: «Лена, я очень хотів би навчитися писати сценарій так, як ви пишете». Ну, я кажу: «Велкам до України».
1: До речі, ви відкрили школу у Києві.
0: Так, відкрила. Ну, зараз вона, звичайно, не працює. У мене була група дитяча і була група дорослих людей. Дуже цікаво йшла робота. З дітьми ми поставили виставу, встигли поставити, а тоді почався ковід, і все прикрилося. А тоді війна. Так що...
1: Ви викладаєте?
0: Ну, там не тільки я викладала, там викладали акторську майстерність, я викладала режисуру і сценарну майстерність, угу. Викладали акторську. Був психолог у нас, дуже гарна моя приятелька, яка зараз в Іспанії. Вона дуже хотіла приїхати на прем'єру, не знаю, чи вийде в неї чи ні. Майя Чабан така. Вона викладала «Психологія акторської діяльності». Отаке
1: у
0: нас було, да. Тоді вокал, танці, пластика. От.
1: Також ви зняли три документальних фільми, поговорили, що зняли їх ще у 15-му році. Чи не хотілося вам повернутись і відзняти щось зараз?
0: Дивіться, в 15-му році, коли в 14-му почалась війна, коли моя вистава «Я подарю тобі небо» мала бути на гастролях в Криму, в березні місяці 2014 року. І коли весь Крим був завішаний афішами, і всі нас чекали, ой, мені дзвонили: «О, Ленка, як гарно ти приїздиш в Крим, давай». Севастополь, Сімферополь, Ялта. Мало бути три вистави. Олександр Панкратов «Чорний», Світлана Тома, Денис Матросов. Ну, такі потужні імена.
1: Чому не українські?
0: Бо з Москви.
1: Да, ви на той час перебували в Москві. Так.
0: Панкратов «Чорний» не володіє українською мовою. І раптом перед самою прем'єрою відміняють наші вистави. Ніхто нічого не знає, що, чому. Все відміняють, квитки здаються. А тоді я узнаю, що вони зняли всі вистави з усіх театрів. І в театрах в цей день був так званий референдум в Криму. То я перехрестилася і подумала: слава Богу, що я не попала на той час в Крим.
1: Певно, що дякуючи нашим ЗСУ,
0: да,
1: ми повернемо Крим, ваші вистави, і всі радо підемо насолоджуватись життям після війни.
0: Як я фільм цей зняла, ви запитали мене, я не відповіла. Я жила в Москві тоді, вже на той час, вже більше 10 років. Всі, майже всі якісь дні народження, ювілеї, якісь святкування, якихось заходів починалися з того, що перший тост був за причину, собственно говоря, да? Ну, там, чи за іменинника, чи за кого. А другим тостом піднімали чарки і казали: «Лена, а спой нам тепер українську пісню». Усі москвичі, москалі, оці, які зараз, я не знаю, я б їм і зараз заспівала. І як ви думаєте, якою пісню співала? «Пові вітре на Вкраїну, де покинув я дівчину,

ночі. І да. вони, ці москвичі, казали, Боже, Лен, да Україна, це ж наші браття родні, да ми ж їх так любимо, да ми ж все. Отаке було, отаке. І коли в 15-му році мене з України люди, яких я не знала, просто фейсбучні знайомі, запросили, кажуть, а приїзди, подивися, що у нас тут. У мене була машина, у мене була камера. Звичайно, оператора я не могла брати з собою, ризикувати. Я взяла своє все принаддя і поїхала.

0: поїхала, мене зустріли, пересадили в машини з їхніми номерами. І десь біля 12-ї години ночі я приїхала в Сєвєродонецьк. Мені було страшно, як усім нормальним людям, які приїхали із Москви на війну, але я боялася рівно 2 години. Рівно 2 години, коли ми вже там повечеряли, все, вони мене відвели там в мою кімнату, мене отакого трусило. Трусило страшно. Пройшло 2 години, а там вже десь ще ці взриви, там вже десь щось літає, щось. Пройшло 2 години, і раптом в мене в душі, як ото була пісня «Пусть ярость благородна», я відчуваю, що в мені закипіло все таким якимось ненависть, зневага і сила. Це, мабуть, тільки українці мене зрозуміють. Така якась сила, що ви на нас летите, але ж ми встоїмо, але ж ми не здамося. І в мене абсолютно, коли в мене в руках камера, я не боюсь нічого. Це, мабуть, ви всі знаєте, що коли твоя зброя, в тебе скрипка, в тебе мікрофон, то ми не боїмося. Я не боялась нічого. Я лазила там всюди. Я зняла 3, розраховувала на 1 фільм, але зняла 3 фільми. Дуже гарні. Вони багато разів в Україні демонструвалися. Вони навіть на одному опозиційному каналі після повномасштабного вторгнення вони були показані на російському цьому
1: маленька опозиційному. Інтрига. Давайте прервемося на маленьку музичну паузу і повернемось до нашої з вами розмови.

0: Дякую, пані Олені. Нагадала про старовинну фразу «краса в очах того, хто дивиться». Я хочу нагадати всім нам, що переді мною сидять надзвичайно красиві, потужно талановиті люди. Олена Петровська, кінорежисер, драматург, сценаристка, письменниця, композитор, випускниця Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, яка у Києві створила свою власну школу. Так?
1: Це було давно, і зараз школа, вона кіношкола називалась така, кіношкола. Точка доступу.
0: Точка доступу.
1: Точка доступу.
0: І Михайло Макаров, скрипаль європейського рівня, який дебютує на сцені Франкфуртського інтернаціонального театру у ролі скрипаля у розкішній виставі Олени Петровської «Фіше Вайне Нігт». Також грає українська акторка, ім'я якої Юлія Шиманська, і ви говорили, ми з вами розмовляли за ефіром, і ви розказали цікаві новини, що можна відкрити інтригу, що наша українська оперна діва може також продовжити цю традицію вистави «Фіше Вайне Нігт» і взяти головну роль, і також ми зможемо побачити Надію Шереметьєву у головній ролі.
1: Так.
0: Так, актриси з Маріуполя.
1: Я хочу такий нюанс відмітити, що, в принципі, завжди, коли пишеш п'єсу, то уявляєш собі персонажів і уявляєш собі акторів приблизно, хто це буде робити. Коли я писала дві п'єси на Аду Роговцеву, то я, звичайно, уявляла Аду Роговцеву. Коли я писала «Фіше Вайне Нігт», «Риби не плачуть», то в мене три героя – оперна співачка, скрипаль і балерина. Ну, в ролі скрипаля і балерини я ще тоді не знала, ні Михайла, ні Сашка, я їх собі не уявляла. Але в ролі головної героїні я бачила Надію Шереметьєву, тому що оперний спів, він заворожує. І Надюша дуже гарна співачка, я з нею знайома вже років 10, ще з Києва ми з нею спілкуємось. Балет – це теж велике мистецтво, і в нас грає дуже гарна балерина Аліса Шиманська. І скрипаль, скрипка грає, серце крає.
0: Ви вже розмовляли з Надією Шереметьєвою з приводу співпраці?
1: Ну, чи це буде для неї? У нас вже контракт з нею заключений, звичайно.
0: Тоді ми чекаємо з нетерпінням і на прем'єру «Фіше Вайне Нігт» разом із Надією Шереметьєвою, сподіваюся, у Франкфурті також. Чи можливо, у вас вже є графік, за яким...
1: Листопад-місяць. Вона виділила із свого дуже напруженого графіка листопад-місяць, але текст вона знає. Ми з нею вже починали десь, може, півроку тому репетиції. Вона знає текст, вона ридає на репетиціях. От я думаю, що ми десь ближче до осені ми почнемо роботу. Але я б хотіла сказати пару слів про актрису, яка зараз грає роль Марти. Це Юлія Шиманська.
0: Розкішна, красива.
1: Да, так, красива дуже жінка, талановита актриса з тонкою душевною структурою. І вона виглядає на сцені дуже гарно. І вона вкладається абсолютно повністю в цю роботу. І я думаю, що буде цікава робота.
0: 31 травня, 17 година вечора, вистава «Фіше Вайне Нігт» Олени Петровської, Інтернаціональний театр Франкфурта. І, звісно, дебютний, нагадаю ще раз, це дебютний вихід Михайла Макарова. Ми за вас вболіваємо також. Дуже хочеться послухати ваші скрипічні імпровізації. Ви говорили, що це буде імпровізація, що ви не писали спеціальну музику до вистави.
2: Так, це буде імпровізація, але імпровізація не в момент вистави. Я буду писати.
0: Азо.
2: Так, тому що для композитора що таке імпровізація? Це композиторство. Я щось знайду. Я вже знайшов те, що я буду грати. Але я не хотів брати щось таке знайоме. Це буде від мене. Це мій теж такий трохи дебют, як композитора теж.
0: Тож чекаємо на цю прем'єру вже зовсім скоро, 31 травня, 17 година вечора, вистава «Фіше Вайне Ніхт», Інтернаціональний театр Франкфурта. Хочеться б також прийти до теми документального кіно. Ви говорили, що в 15-му році ви зробили 3 картини документального кіно. Чи можна їх вже подивитись, де і про що вони конкретно?
1: Вони є в інтернеті, на Ютубі. Я можу вам кинути ссылку, і ви можете його теж розповсюдити. Дуже багато переглядів, дуже багато гарних відгуків. В мене є багато фільмів документальних. Я знімала і в Палестині. Була там теж на гарячих краях. В Ізраїлі, і в Татарстані. І, ну, помотало вас, маму, по світах.
0: Дуже смілива жінка, Олена.
1: Ну, я ж кажу, коли в мене в руках камера, я не боюсь нічого. Коли камери немає, то я не знаю, що робити моїм рукам. Я хочу пару слів сказати про Михайла, тому що він про себе такого ж не скаже, а я його хочу трошки подякувати йому. Він з'явився десь, коли? Десь два тижні тому в проєкті. І, так сказати, своєю могутньою спиною захистив, перш за все, мене, як автора і режисера, від всяких негараздів, які, звичайно, трапляються в такій роботі. І я трохи побоююся працювати з музикантами, бо вони не актори. Він виходить на сцену, він сам собі хазяїн, він грає, в нього є скрипка, вона їм керує, в нього є якісь задумки, і він підкорюється тільки своєму смичку і тільки своїй руці. А тут десь збоку якийсь режисер щось йому починає диктувати. У мене в Києві, коли я записувала свій диск музичний своїми піснями, мене там звучать пісні у виконанні Едіти П'єхи, Марини Могилєвської і Наталі Гури. І Наталя Гура – це дуже, дуже цікава, видатна співачка джазова в Києві. І вона виконувала 5 пісень з мого фільму «Спасіба за те, що ти є», «Моя музика» і «Мої слова». І вона співачка джазова. А джаз – це така структура, що вони взагалі нікому не підкоряються. Як їх і веде, так вони і співають. А тут я їй вибудовувала кожну ноту, кожний рух, кожне дихання. Вона зробила шикарно. Вона записала, але після запису вона вийшла із студії і сказала: «Ленка, я дружити з тобою буду, а працювати ніколи».
0: Бачите, ви правильно відчули, адже Михайло також працює не тільки у класиці, але й в джаз, фанк, арт-рок, кросовер, родом із Одеси, із дуже музичної родини, із вашої автобіографії, Михайло. Ваша мама піаністка, батько, оперний співак, і також займається камерною музикою. Тому ви знайшли один одного і дуже чітко, як справжній митець, майстер, відчули, що да, не підкорити.
1: Ми знайшли один одного не просто так, а ще в мене зараз буде в червні 11-го день народження,
2: а в мене 10-го. Щось таке трапилось.
1: Коли була перша розмова з ним, я дивлюся, а він щось так швидко хапає все, що я... А тоді мені каже: все, я зрозумів. Не. Я кажу: ти хто? Близнюк? Він каже: да. Я кажу: якого числа? 10-го. Я кажу: здравствуй, брат.
0: Друзі, це неймовірно. Ви зробили один одному і справді дуже розкішний подарунок. Цю прем'єру вистави, яка відбудеться вже 31 травня, адже це подарунок як для актора, як дебютного актора, і також для вас, як справжнього майстра слова, як сценариста, як режисера. Тобто 31 травня, всім нагадую, всіх запрошую, 17-й годині. Театр Фіше Франкфурта, так, Інтернаціональний театр да. Франкфурта запрошує гостей на виставу «Фіше Вайне Ніхт». Перериваємось на коротеньку музичну паузу.

0: За ефіром ми поговорили ще й про театр, так я хочеться нагадати із приємного, що Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполя продовжує свою роботу, на щастя, в евакуації в Ужгороді. У театрі, здається, «Ляльок», так, продовжує свою гастрольну діяльність, що також дуже радує. До чого я це веду, що вистава «Афіши Вайне Ніхт», в ній головна героїня – це актриса Маріупольського театру. Я нагадаю всім нашим слухачам, хто до нас приєднується. Вистава відбудеться 31 травня. Це вистава за п'єсою Олени Петровської, яка сьогодні в нас в гостях у студії «No Panic». І, власне, одну з ролей, роль скрипаля, зіграє Михайло Макаров.
1: Так.
0: Інтернаціональний театр Франкфурта чекає 31 травня всіх нас вже о 17 годині з дуже болючою, важкою темою Маріуполя. Але, тим не менш, дуже щасливі, що ми це, про це говоримо. Та.
2: Так, я хочу такий додаток невеличкий зробити. Ця п'єса, в усіх країнах її ставлять як трагедію. І це не дуже вірно, тому що глядачам дуже складно сприймати важкі теми. Я цю виставу роблю не як трагедію. В ній є все. В ній є і мелодрама, і навіть деякі комічні замальовки. Тому що мене рятує те, що героїня, вона божевільна. До речі, яке гарне слово, да? Російською мовою «сумашедший», «сума сашедший», а українською «Боже, вільна». Вона вільна. І вона відчуває себе так, вона втратила все. Вона втратила життя своїх рідних, близьких, кохання, абсолютно домівку. Але, Боже, вільна. Вона вільна стає. І вона через це своє уподобання цій рибі, а назва яка гарна, «Риби не плачуть».
0: Риби не плачуть.
2: Риби не плачуть. Я вже говорила, що ви питаєте, як народжуються якісь твори. Ну, людина не може придумати такої назви «Риби не плачуть». Це прийшлось звідки? Звідкилясь ця інформація до мене спустилась? І дякую, не знаю, своїм янголам-охоронцям, своїм вчителям, які десь там сидять і дивляться, кажуть, ну, давай, давай, а що ти ще напишеш? І не можна людей зараз грузити такою важкою трагедійною темою. Тому я хочу попередити глядачів, щоб вони не боялися. Щоб вони не боялися йти на цю виставу. Їм, звичайно, буде боляче від того, що розповідається про війну, про трагедію. Але воно не буде сприйматися занадто важко. Я сподіваюся, що в моїй виставі люди побачать і якийсь вихід для себе, і якийсь видих. Там багато таких якихось підсвідомих речей, які треба осмислювати, які треба обдумувати. Дуже цікаво, пройшла вистава в Люксембурзі десь місяця три тому. Закінчилась вистава, і глядачі мовчать. Мовчать, ніхто не може рота відкрити. Я зрозуміла, що треба керування брати на себе. Я встаю і кажу, що, дорогі друзі, хто хоче обговорити виставу, я прошу перейти в інше приміщення, там кафетерій якийсь був, все. Хто хоче, йдіть за мною. Вони мовчки піднімаються, вони мовчки йдуть за мною. Ми приходимо в цей фойє, сідають за столики. Я кажу, може в кого є якісь питання, вони мовчать. Я кажу, давайте тоді будемо так робити. Я буду вам ставити питання, а ви, хто згоден з цим, ви піднімайте руку. І я їм почала задавати питання, і вони мовчки, мовчки, сльозами в очах, вони почали піднімати руки. Потім, звичайно, вони розговорилися. Почав говорити один дуже цікавий професійний чоловік, його звати Модест. Я кажу, Боже, це перший Модест в моєму житті. Він дуже цікаві питання задавав тоді. Ще там люди якісь були, трошки розговорилися. Але ця вистава, вона чим гарна? Вона не примушує людей вкидатися в розпач. Вона не примушує людей опускати руки, стискати серце. Вона заставляє замислитися і трохи подумати над тим, що взагалі зараз трапилось у світі. Чому нашому поколінню в 21-му сторіччі, чому нам випала ця війна, ця страшна війна, ця ганебна війна з російськомовними людьми, які вважали себе нашими братами. Росіяни, ви не брати нам, ви зараз нам вороги, але у вас є можливість обдумати те, що зараз робиться в Україні, вашими руками, вашими синами, вашими чоловіками. Зупиніться. Бо якщо ви не зупинитесь, то дуже складно буде Україні і Європі закінчити цю війну. Включіть мозги. Включіть. Не думайте желудками своїми, не думайте ротом. Дивіться очима, подивіться на українських людей. Приходьте, я запрошую російськомовних і людей, які навіть які проти України. Я вас запрошую прийти на цю виставу і подивитися з іншого боку на українських людей. На скрипалів, на балерин, на співачок, на українську музику, на українську творчість. І, можливо, ви зрозумієте, що ніхто спочатку не хотів нічого поганого росіянам. Ніхто. Ми про вас взагалі не думали. Ми жили собі спокійно. А зараз, да, багато хто вас ненавидить. Я особисто, я вас презираю. В мене ненависть – це дуже складна така річ, і я не хочу поплюжити свою душу цією емоцією. Я вас просто презираю.
0: Ви знаєте, в одному із українських документальних фільмів про Маріуполь головна героїня сказала, що вони в той час відчували себе як організми, не люди. Як організми. А я хочу вам сказати велике дякую за найвищий пілотаж, за ту творчість, яку ви даруєте нам, людям, адже це та творчість, яка заставляє нас замислитись про найважливіше, про нас самих, про кожного з нас і про те, як бути людиною. Нагадаю, у студії була Олена Петровська, кінорежисерка, драматургиня, сценаристка, письменниця, композиторка і Михайло Макаров, європейський скрипаль, який дебютує у виставі Олени Петровської «Фіш Вайн ін Ніхт», Інтернаціональний театр Франкфурта, 31 травня, 17 година, запрошуємо. Дякую вам дуже, що прийшли, дякую вам за ваше слово і за те, що ви є.
1: Слава
0: Україні!
2: Дякую вам, що ви запросили, і дякую за сльози в ваших очах, коли ми розповідали про виставу. Це були чисті сльози, це не була біль, а це були, знаєте, є сльози, які очищують. І я хочу, щоб на моїй виставі, щоб глядачі, які подивилися, щоб вони не билися в істериці, не ридали, а щоб вони такі чисті сльози омили цим своїм емоцією своєю, омили те, що зараз робиться в світі. Дякую вам.
3: Слава Україні!
0: Героям слава!